0: inside the 5 o'clock traffic jam with David Rolas
1: on Latino 106.3.
0: Latino 106.3 y tus Utah Toyota dealers quieren darte la oportunidad de que elijas tu premio.
2: What? I get to choose my prize?
0: Podrías elegir entre unos Apple AirPods Max, un Apple Watch o un Apple iPad. Para participar y tener la oportunidad de elegir tu premio, visita nuestra página web de internet latinosaltlake.com. Busca el banner de esta promoción e ingresa tus datos personales. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad y regístrate en latinosaltlake.com. Restricciones aplican.
3: Hola, mi querida comunidad, les habla su abogado Carlos Trujillo de Trujillo Law Group. Y si usted tuvo un accidente de auto o tiene un caso de inmigración donde necesita ayuda, denos una llamada. La primera consulta es completamente gratis y nos encantaría poder ayudarle de la manera en que lo hemos hecho por los últimos 11 años aquí en la comunidad de Utah. Así que llámenos al 801-590-9139. 801-590-9139.
4: En Team Daly Nissan Murray tenemos la oferta del año. Llévate hoy mismo 0% de interés por 60 meses en nuestra selección galardonada, como la Rogue Pathfinder, Murano y la poderosa Frontier V6. Además, con la compra de cualquier auto nuevo durante el mes de mayo, participas automáticamente para ganar un Nissan Sentra totalmente nuevo. Ganador garantizado. Te esperamos en Team Daly Nissan Murray, en la 4528 South State Street.
5: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles, pide tu antojo como un mío y ahorra. ¡Uf! Nada como darte un gustazo. Por tan poco, los Extra Value Meals están de regreso.
6: Solo por tiempo limitado. Llévate un Sausage McMuffin with Egg Extra Value Meal por solo $5 en McDonald's. Precio y participación pueden variar. No se puede combinar con ninguna otra oferta o combo meal.
7: Llegado tarjetas de crédito, la compra de un auto, un préstamo para una casa, es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682. Recibo una consulta gratis. Tengo aquí a Liz de Safe Credit Solutions.
8: Así es, casi 50% de los reportes de crédito tiene errores que pueden afectar su calificación, pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo y hemos ayudado a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Muchos clientes comienzan a ver resultados en menos de 45 días hábiles.
7: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
8: Resultados pueden variar.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Accidentado y seriamente lastimado, no enfrentes esto solo. Llama a tu abogado Roberto Hernández, 801-590-3275. Estoy aquí para ayudarte, 801-590-3275. La llamada que ayudará a recuperar lo que mereces.
11: Latino 106.3, transmitiendo desde los estudios Performance Automotive Bountiful. LatinoSaltLake.com.
12: Back to the 5 o'clock traffic jam with David Rolas en la mezcla.
1: Only on Latino 106.3.

0: En Connoisseur Media nos encanta regalarte cosas con nuestros increíbles concursos. No es necesario realizar ninguna compra para participar ni para ganar. Nuestros concursos están abiertos a residentes de Estados Unidos mayores de 18 años, a menos que se especifique lo contrario. Se elegirá uno o más ganadores en cada concurso. El concurso está patrocinado por las estaciones participantes de Connoisseur Media, la audiencia si corresponde y los patrocinadores participantes. Los empleados de las estaciones de Connoisseur Media, sus empresas matrices, subsidiarias y afiliadas, agencias de publicidad, socios promocionales y sus familiares directos o personas que vivan en su mismo domicilio no son elegibles para participar ni para ganar. Las probabilidades de ganar dependen del número de participantes. El concurso está sujeto a todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. Nulo donde esté prohibido. Los participantes deben firmar todos los formularios de autorización y exención de responsabilidad del concurso para ser elegibles para ganar el premio. Para participar en el concurso, debe seguir el método de participación indicado. Los patrocinadores del concurso no se hacen responsables de fallas técnicas de ningún tipo. Para consultar las reglas completas del concurso, visita el sitio web de la estación. Las decisiones de la gerencia de la estación con respecto al concurso son definitivas.
1: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
2: Hay personas que llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Oiga, ¿su crédito le está cerrando puertas? ¿Negado oportunidades? No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
5: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30 mil clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
4: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
5: Resultados pueden variar.
6: Desde tu primera comunión hasta tu quinceañera, cada joya cuenta una historia. Encuentra la tuya en Joyería Cali & Company. Gran variedad y financiamiento disponible. Visítalos en 2470 South Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
7: Seguimos con tu música favorita.
8: Aquí por Latino 106.

0: Restricciones aplican.
1: Hola, gente linda. Ya me conoces. Soy Karina de Cocaine Law. ¿Eres inmigrante y te preguntas si tienes derecho después de un accidente? Claro que sí. En Cocaine Law te ayudamos a reparar tu auto, biles médicos, salarios perdidos y la compensación que te mereces. Nuestros honorarios nunca serán mayores que tu compensación si resolvemos tu caso sin ir a corte. Accidente de auto. Llama a Cocaine Law. 801-268-2491. Pregunta por tu amiga Karina o CocaineLaw.com.
2: Les habla David Rolas, Performance Toyota Bonneville, 2380 Sur Highway 89, en la ciudad de Bonneville. Nuevo carro, eso es lo que necesitas. Llámale a mi amiga Verónica al 801-473-2105. 801-473-2105. That's Performance Toyota Bonneville. Cualquier carro que quieras manejar, llámale a Verónica para hacer una cita hoy al 801-473-2105. 801-473-2105. Performance Toyota Bonneville. Check them out on the website, www.toyotabonneville.com, and tell them David Rolas.
3: Oye, Utah, ¿ya se enteraron? La energía nuclear podría venir a nuestro estado. Antes de pensar en películas de ciencia ficción, hablemos de lo que realmente hace la energía nuclear. La tecnología nuclear impulsa submarinos, apoya tratamientos contra el cáncer que salvan vidas y genera electricidad confiable para millones de hogares. Todo eso viene con algunos mitos. No se preocupen, los entendemos. Aprenda más sobre lo que la energía nuclear puede significar para usted. Visite energy.utah.gov/nuclear.
4: Visita latinosaltlake.com, la página de internet de Latino, por cortesía de Canyon View Credit Union. Hazte miembro hoy y obtén hasta $700, celebrando 7 décadas de Canyon View Credit Union.
5: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles, pide tu antojo como un mío y ahorra. ¡Uf! Nada como darte un gustazo. Por tan poco, los Extra Value Meals están de regreso.
6: Ahora en McDonald's, lleva un Extra Value Meal con Chicken McNuggets de 10 piezas, papitas medianas y una Coca-Cola mediana. Solo $7 por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar.
7: Joyería Cali te invita a conocer todas sus novedades. Tenemos una gran variedad de joyería para hombres, mujeres y niños. Cadenas, pulseras, medallas, hasta anillos de matrimonio y compromiso. Llévate una hermosa joya hoy mismo por solo $70, sin necesidad de crédito con nuestro plan de financiamiento. Te esperamos en el 2470 South Redwood Road, a la par del Rancho Market en West Valley. Joyería Cali, joyería de calidad.
8: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
9: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
8: ¿Por qué Vivint?
9: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
8: ¿Qué ofertas tienen?
9: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
8: Llama al 1-888-406-2442. 888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
10: Accidentado y seriamente lastimado, no enfrentes esto solo. Llama a tu abogado Roberto Hernández, 801-590-3275. Estoy aquí para ayudarte, 801-590-3275. La llamada que ayudará a recuperar lo que mereces.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
0: lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice...
13: Pa, yo manejo.
12: Seguro dices...
14: Híjole, me va a dar.
12: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
14: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
12: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
13: ¿Pasamos por mi novio?
14: ¿Novio?
12: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
13: State Farm, Bloomington, Illinois.
4: Visita latinosaltlake.com, la página de internet de Latino, por cortesía de Canyon View Credit Union. Hazte miembro hoy y obtén hasta $700, celebrando 7 décadas de Canyon View Credit Union.
1: Hola, gente linda. Ya me conoces. Soy Karina de Cocaine Law. ¿Eres inmigrante y te preguntas si tienes derecho después de un accidente? ¡Claro que sí! En Cocaine Law te ayudamos a reparar tu auto, biles médicos, salarios perdidos y la compensación que te mereces. Nuestros honorarios nunca serán mayores que tu compensación si resolvemos tu caso sin ir a corte. Accidente de auto. Llama a Cocaine Law. 801-268-2491. Pregunta por tu amiga Karina o CocaineLaw.com.
15: Amigo, amiga, soy Daniel Cabrera, el experto en real estate. ¿Estás pensando en comprar? Tenemos programas sin down payment, los mejores intereses. Háblame, 801-214-8229.
16: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
17: Los juegos del Real Salt Lake son presentados por tus Utah Toyota Dealers y por Burt Brothers Tire and Service. Sábado, 8 de la noche, Real Salt Lake, Atlante, por Latino 106.3 FM y su señal digital en latinosaltlake.com.

0: favor.
1: Jacob Jensen y Asociados. Somos la firma de abogados de accidentes que pelean por buscar justicia, compensación, pero sobre todo atención como si fueras de la familia. 801-996-8662. Jacob Jensen y Asociados. En nuestro equipo, tú eres prioridad.
2: Jacob Jensen y Asociados.
3: No eres número, eres prioridad.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
5: pa, yo manejo.
0: Seguro dices,
6: híjole, me va a dar.
0: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
5: ¿Pasamos por mi novio?
6: ¿Novio?
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
7: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con las cámaras de seguridad de Viven. Llama al 1-888-406-2442. Hay financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado. Llama 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Si aplican términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
8: Los Alec Bees se convierten en las abejas el 23 de agosto cuando enfrenten a los Reno Aces en la Copa de la Diversión. Compra tus boletos en Ticketmaster o Sintoniza Latino para la oportunidad de ganar entradas y un vale con 15% de descuento en la tienda oficial del equipo.
9: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles, pide tu antojo como un mío y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo. Por tan poco, los Extra Value Meals están de regreso.
10: Solo por tiempo limitado, llévate un Sausage McMuffin with Egg Extra Value Meal por solo $5 en McDonald's. Precio y participación pueden variar. No se puede combinar con ninguna otra oferta o combo meal.
11: Acompáñanos a celebrar la gran apertura de la nueva sucursal de Mountain America Credit Union en Salt Lake 700 North. Junta a toda la familia y amigos el sábado 15 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Habrá actividades, un sorteo, corn dogs y bebidas de Swig gratis hasta agotar existencias. Te esperamos en la 1715 West 700 North. Ven a conocer el equipo de Mountain America y disfruta de este evento comunitario totalmente gratis. Nos vemos ahí.
12: Familia, soy Violín. Bobby Judo es el abogado con la licencia y la experiencia para ganar tu caso. Accidentado o lastimado, llama al 801-980-7777.
13: Yo sí lo recomendaría porque es un muy buen servicio y pues también en la primera llamada nos atendieron, nos dieron cita el mismo día.
14: Yo soy el abogado Bobby Judo. Tu consulta es gratis y recuerda, si no ganamos, no cobramos. 801-980-7777.
15: Latino.